0: karmana khatsho ga kwa leng tsona fao go ba wa ngwala molaetsa
1: tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong tsaka mo thobele fela.

yewe kwa ngisi bel like dem two da ona fale sm deep impenfu mlo wami irisha jalo go ditaba tsa iri ya bo seswai mashilum dluli gona

the name ke lena la go Jean Louis o anelena TK ba tletse ka yona go shewe bo se joale ga bana mesotso re ke masema mararo fela go tsha go area senyane na kwa dintlhagolo ja ditaba re ya go bomma mdluli.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: magareng ga tšona hlabirwa le mahlako re ka letela tša gore moetapele wa botlhatse kwa commissioning ya Madlanga advocate Matthew Chaskalson o gopetse gore botlhatse bja moetapele wa National Coloured Congress Fadel Adams bo šuthišwe go ba go fihla ka laboraro la beke e tlago go tswelela dintlha tše dingwe tša mabapi le batho ba lesomenne bao go gononwago go ba e le boramoepo bao ba sago molaong bao ditopo tša bona di humanwago di lahlilwe mokoting wa moepo wa ka nkaneng ka ntlenyana ga Rustenburg provinceng ya Northwest. Kgoro ya dinamelwa ka Kapa Botlhabela e ipileditše go badudi go efoga go tšea maeto go ya mafelong ao a aparetšwago ke lehlwa go ya go hlatswa mahlo. Tše le tše dingwe ka iri ya lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Mo mengwageng ye masometshela tshela ya gagwe.

0: ka golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlhakolo
1: magareng ga tsona hlabirwa le mahlako re ka letela tsa gore moetapelo wa bohlatse kwa commissioning ya Madlanga advocate Matthew Chaskalson o atlegile kgopelong ya gagwe ya gore botlhatse bja moetapelo wa party ya National Coloured Congress Fadel Adams bo šuthišwe go ba go fitlha ka laboraro ya la beketlago. Maphodisa a motlhaleng wa bagonene lo a morago ga polao ya banna ba bararo ya go tlhaga ka bophelong ka ntlenyana ga Vanderbijl Park go la Gauteng ka Lamorena. Ditlhopha tša masetlapelo provinceng ya KwaZulu-Natal di malala a laotswe go šogana le maemo afe kapa afe a go tlhola ke maemo a boso a go se kgatlhiše kudu ka dikarolong tšeo go tsona go ele go lehlwa tša ka borwa bja provense yeo. Tše le tše dingwe ka iri ya 12 go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošatomogolo.
2: Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: mošato wa tsebo le boithabišo.

0: kena tiba yena re ditaba tsa lerato di bo sikurulena di bo se di fitale todi ya dinosa ke se bo rena ditantela go go kakang wa bona ntwa bo se ya so green chinchi bo se tlhabiro
1: e
0: ba ya ba le tswa tsana ke yone
1: bo se mama apo
0: taba tsa lerato tseo Vincent Bones take time metsotso e rile ke masome pedi pedi ngwe go iriela ya le some pedi dula le rena magagesho kholenyana ka go re tsang gausinyana ke mo re ya go re laela moragonyana
2: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: kopana le Ntombi o phela a le matjatong sephiri sa gagwe ke eng dipilisi tša prosiding tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši ka prosiding ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding ga se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
4: Se ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
1: a re re le bogatle ba thelitire le bogale ya tole re le swarishane go go tloga ka dira la senyane go fitla ka na ko yene e khwe re ya go gaogana re go raloka tshwantse tsholo di ya matlhoko itla re ka morega fa re bela ditaba tsa dira la somepedi ena bile ya bataba kholo ya thagoga mokonosi tsa gorogile o ratile ke kana ka motubele ka motsweletse le ena tsa gorogile re leboga re leboga motsweletse wa rena ke ena pare pare ke mogatsi wa matlabe ya ne borodi ya tau re leboga tsweletse ye o re leboga tlhokomelo ya sediba se sa metsi ya magako ena bile retoa o ba ratloga
0: lengwe lengwe ke yone
1: oo re le boga batheletse re ya go kokota ka kua motseng wa matlhakong re kgopela dinotlelo tsa motsola wa matlhakong se selebsa o tla re fa tsona se selebsa tshwantse tsweledi ya matlhako e re lokile mabane bele la lesome le kgolokela lesometee le tšhatši ka mokang

0: Yeah, baro Orlando go ya dlisa go beruti ya gabesa. A ke se rena bele yo pela bya moletjong gona. Petition majele sa cool down ke mo se British pa fela metsene lona re tswela go irela ya bobedi. A rena pere kwa pela ga gore tsena dintlheng tse di taba gore taba e gona gala byang gore wena re o nyetse go ba o nyetse o fihle pala monwana. 0860002452 ke kwe wena 0860002452 re a lo cha thobela.
1: Eh mongu go le gana.
0: A re gone le kae?
2: Ke Andris mo bela go tlhopha ba bo. Mme ya mo tlhole di ka mo.
0: Mo tlhole tshotla dumela tle Andris.
2: Tobela. Mangu go pevi la tsaba. Wa ya pula ke re tloba bo ne mo mo o nyo go tsama tsama. Ga ka bona ringe a ka sa go dumela.
0: O ga re ya pula re nya ka go bona ba bangwe ka montle.
2: A ke re o ya pula tsana kwa ne ne o gore o bolela le mothwewe ka re go ka ka ringe gore o nya ka mo go nna ka re wa pelirini.
0: Andris re nka itjula ka ya ka kopana lo mongwe ra gatlhana ke tlo shuma shuma bieng ka bakala re ke na luang ka pitching ring
2: akere mangu go pebe we ni seo nya ka go ga unya ke permanent o fonya ka foko go bua ke
0: oh re ke ya kwa ntle ke itjuti ring go ra re ke nya ka wa gona biale
2: eh unya kwa ga ni bua le to mukana ga tsa ka go bona wa pering ra wa sorry nna ke nyetse wa a o sa kura o sa chaba sene ba rofi go dumela go dumela.
0: Okay, go go Andries.
2: So bad.
0: Ashi. Nelona re ke tbele dintle jeri taba gore ba re tle re tshe ba mafelelo re go gore ka bela gore go gona ba gala bieng ka nete gore re fihle dipala monwana re nyetse go ba re nyetse. Ah ka ntle go tsa ba batho ba ditjola. Uno ba bangwe no bona ka mothalo re mo ibe idutshimo. Ba bangwe bila go bona ga leselo ka bakala ra ke setloedi go etjola ke re go ya pere ka ga ya o ya pere se baka se stelele go sasa le ya hlaba wa tjwa gape gape e fela ke tsheleng gore go thu di a diragala nne re bi ipitsa gore ka bela re go gona ga la byang a re boele gape go sepiso ga maibela re botsore ka iri a boraro re letela tsa mohuta mang se

0: tša ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Magareng ga tšona Mankoko B re ka kwatša gore Komišene ya Madlanga e kweleka ga mokgwa wo tona ya maphodisa Senzo Mchunu a go ya ka dipego, rulagantšego gore pego ya molekodipharephare wa bohlodi ya ka sephiring e romelwe monyakiši wa IDEC. Hlogophetiši ya SABC Nomsa Tšhabedi o boditše komiti ya dikgokaganyo kwa palamenteng gore kgašo ye ya setšhaba e tsoma mašeleng a tlaleletšo go katološa kgašo ya ditaba tša dikgetho le go phethagatša morero wa yona wa go hlankela setšhaba ka makgethe. Ka go le lengwe boradifatanaga bao ba otlelago kua tseleng ya lephefo ya N11 ka Falkrust provinceng ya Mpumalanga ba eletšwa go ntšha mahlo dinameng ka baka la go aga lehlwa tseleng yeo. Tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM. Ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.
0: Makado Shile e ka dile ka lebua maotong a dithaba
2: e hwetse go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.

0: the look in your eyes. Ai, image. A ke tsebore ke ya mohuta mang. E fela gona le sengwe se ke se bonang ka mo mahlong a gago ke go lebeletse ka sesibaka. Ya ba so pedi ne fela re ke la go iriela e boraro. Nke nne re ga re tlhelela go taba ya ka lwana ya gore e ka ba le gore go gonagala byang. Ge re fetsa re ye go tsena go Limpopo Theatre night. Re tsheba mafelo le gone bele re ke gore ka bele re taba ya go tlhobola dipala monwana e gona gala byang. Re a lotsa thobela.
1: Mangoko baby.
0: Hello.
1: Le kae Mangoko?
0: E ke gona kae?
1: A rona o bolela le Joseph manana ka mothembisa ka.
0: Okay Joseph.
1: No Mangoko e ya gona gala wa eshu. E ya gona gala na ke ile ka e bona ka nna.
0: Okay go be go diragala Joseph.
1: Ke rile ka re ke fitla molong o mongwe ko Mall of Africa ke bona a o se o mongwe ka re ai mo ere ke nobi ya mabedi ya mararo ya ba gore Mangoko wa tseba o apere ring ene ke bona gore shewe ya pere mo letsong mara le ka gore o iša fatshe and then ga ke tlo bo ya bedi ka bosiu ke kopana ke ya gona mola ke fitlha mo ena o mpotsa ore a oa nna ke iwane ring ela e sa le o letsong and-e ge o botsisa ba bangwe ba bolela gore no motho o nyetse wa bona gore e ya kgonagala Mangoko
0: a ga botse e dirwa keng ke ba ke nyetswe mo ke beng mo ke sa rateng gona goba
1: ka nako nngwe Mangoko go bolela nnete e dira ke nako nngwe motho wa tshameya go na le batho bangwe ba na le o kry-a ba tshama ba bangwe ka tsela nngwe re bia straight Mangoko o na le gore o kry-a o lebelela motho o mongwe o nyetswe mara wa khumana e le gore o dirang wa o tshama
0: o kgatlha-kgatlhega mo ke bona go dirang gore re tswole dipala monwane
1: e jwale Mangoko
0: ke go kwele ke a leboga
1: o lebogane
0: ya ei ba re a tšhamega tlhabanna ei e fele ba re go a kgonagala putse e beno e ba o nyaka go tsa gore go a kgonagale na e kgonagala bjang sheo ba re ya kgonagala ka baka la gore re a tšhamega ba bangwe re ya kgonagala ka baka la gore bo nyoko ete ka matlhatsengwe ya kgonagala batho ba file mama ba ka go fapa-fapana e fela go tsene banna basadi lena le di fitlhang le reng le sa tseng re ke le hlomphe ka mokaba e leng gore le kgone go tsena nna le wena go e bolena tshoba le femoge re tloga mo re ya go lebelela gore tja Limpopo Theatre night di ka sepopego se sefe
2: gare ga dikgwetlho tja go loba wa leloko kwale botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Durban e ikemišetše go amogela dinaga tša borwa bja Afrika kgothakgotheng mo kgweding ya August Afrika Borwa e ikgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantšwego ke pono e tee ya tirišano ya seledi tšwetšopele ya di-industry kopanyo ya ikonomi le tlhabollo ya go ya go ile le dinaga tša borwa bja Afrika e šoma mmogo kgwebo ya gola dipeeletšo di a oketšega mešomo e a hlangwa gomme malapa a hwetša menyetla ye mentši kopano ya bo 46 ya SADC seledi se teng batho ba tee pono e tee katlego yeo re abelanago

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo.
1: Ke a leboga sku motheletše ka iri ya bohlano o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Ba go nonelwa ba bahlano ba go rafa moepong ka tsela ye e sego molaong ba sa fiwa kalafo ka bookelong bja Rustenburg provinceng ya Northwest morago ga go welwa ke leswika le legolo. Tše dingwe ditaba ke tša gore City Power e re itemogela palo ya godimo ya kgaotso ya motlhagase le dipego tša go senyega ga disepe tša motlhagase ka tikologong ya Gauteng. Tše dingwe ditaba ke tša go ama tona ya toka Mamoloko Kubai ge a re mmušo o tlile ka leano la go matlafatša tshepedišo ya toka ka monageng ka go tla ka melao kakanywa ye mene. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.